0: Magoteto, ¿qué tal? No te quejarás. Mira qué bienvenida te acabamos de dar, ¿eh?
1: Mola, mola. Con caña, todo.
0: Ah, un poquito de cañita. A golpe de martes, ¿verdad? Que si no... Es, claro. El martes es un día que está ahí como en el medio. ¿Y qué hacemos con él?
1: Pues aprovecharlo, ¿no? A tope, como tiene que ser.
0: Claro.
1: Hay gente que lo dedica para... Pues yo voy a dedicar para hacer una actuación. Hay gente que lo dedicará a perder su tiempo viendo fútbol. Hay gente que escoitará música, que irán a la playa. Bueno, cada un que aproveite como poida.
0: Hay gente que fará moitas cousas.
1: Está claro. Outros que non farán nada, bueno, o de siempre.
0: É a vida. E ti faz magia. Que ben, non?
1: Intento facer magia, non? Ou ilusións, que sona quizás máis bonito, non? Porque a magia a veces sona a engaño, non? A ilusión, ao fin e ao cabo, sabemos que hai unha trampa, un segredo, pero que pretendemos os magos é que durante, pois, o que dura o espectáculo, o efecto máxico, que a xente se olvide de todos os problemas que hai ou de todas as cosas que puedan estar na súa cabeza e que entren no mundo da fantasía e que alucinen, inda que sea por uns momentos.
0: Encántame, de feito, cando comezaba o programa facía unha entrada, non? Falando da masia, é o que decía, non? Que detrás de cada ilusión é certo que hai unha explicación, pero durante ese momento, durante ese instante, preferimos non coñecer a realidade. Eu non quero saber o truco, persoalmente, eh? Non me gusta.
1: Eu tampouco.
0: Ti non o sabes, non?
1: No, pero eu cando vou a ver a actuacións ou participas en festivais ou cosas destas que compartes escenario con outros magos, non busco a explicación, prefiero mirar, ver como traballan os compañeros ou compañeras e alucinar e sorprenderme como que máis. É moi difícil conseguilo, porque, bueno, pues con moitos anos que levo nesta profesión xa teño moito conhecemento, que eso non sabes cousas, pero fai 10 días en Segovia en un festival tuve a sorte de ver un número de Héctor Mancha, un mago, un bo amigo, que me deixou fascinado e non teño ni idea como fixo nada durante os 8 minutos que estuve no escenario. Entón, eso agradece ese mogollón.
0: Bueno, contame, como arrancas ti neste mundo?
1: Pois creo que foi culpa da Inés e do Albino, que son os meus pais, que, bueno, pois, según a ciencia, eles fixeronme aparecer por arte de magia. E despois xa polo dous, bueno, cando tiña sobre 12 anos ou 13 anos tiña, que hai unhas miñas mans un libro do mestre Juan Tamariz, entonces era

0: unha persona que admirabas de, a través do papel ou a través das pantallas, co tempo tuve a sorte de coñecelo e facernos amigos en persoa, entón aí meteuseme no corpo xa o verme da maxia, non? Entón quería aprender todo, quería investigar todo. Eran outros tempos no que non había nin internet, que entón, pois, todo era un poquinho máis complexo, desplazabaste ao millor, pois, horas de coche para poder falar con un mago, para poder conhecer un mago, buscabas libros por todas as librerías, en casas bellas, sempre acababas, pois, encontrando algo, e non valía para nada, pero algo encontrabas, teñate entretido, e facíate, pois, crear os teus propios xogos de maxia, e pouco a pouco, así hasta que... que, bueno, con 18 anos vou a estudar a Lugo Ingeniería Química, e aí é onde empecé a facer un pouco, pois, a facerme profesional. E ata hoxe.
1: Bueno, a química tamén ten algo de maxia, non?
0: Non me acordo.
1: Moito. Non te acordas xa. Tú que eras, dos usuarios de maxia borrás? Eu cárdame cando saiu, madre mía, que boom.
0: Non, iso foi a posterior. Non sei se de neno...
1: Eu tuve de nena.
0: Sí. Tuve no de grande, para saber o que non había que facer.
1: Para saber o que non, non?
0: Claro, claro. Porque a verdade é que non é o máis didáctico para aprender.
1: Bueno,
0: máis.
1: Pero me acordo que no momento, cando eras pequeno, seguramente que non é...
0: Claro.
1: Para ser profesional, evidentemente non, pero facía ilusión nese momento. Hubo algún truco que non fixeras, que non foras capaz? Que digas, aínda non fun capaz.
0: Non, moitísimos, hai xogos ou que se que existen ou ideas que te sei aparcadas e dices, uff, non encontras o momento de facelo. De feito, pois hoxe xa tú en Boiro e hai un xogo que leva como 2 anos e medio preparado e que non acabo de encontrar o momento pa facelo, e hoxe algo me dixo no corpo levantarme, teño que facer este xogo, hoxe é o día. Entón, pois, nada, xa. A máis é un espectáculo que teño música en directo, xa avisei aos músicos, oye, vamos a facer isto con esta canción, xa estou comprendo a cabeza de que me odian.
1: Uh-huh.
0: Entón, pois, bueno, tardan as cousas, pero ao final, cando te planteas que ten que ir a algo, sí que, de unha maneira ou outra, acabas saindo. Hai outras cousas que nunca van, pero, bueno, xa, cando ves que non vai ir, xa deixas, xa o aparcas.
1: Uh-huh. Tú eres da zona de Viana, como estás vivindo? Porque o certo que vaya temporada, non? Difíciles momentos.
0: No, a verdade é que, bueno, non sei quen é o responsable, pero está claro que primeiro foron os incendios que agasaron toda esa zona, e xusto esa zona que agasaron, como é a Bouza, Pixeiros, Prado Cabalos, pues agora chegou a auga e non filtrou e levou por diante por mogollón de casas, mogollón de plantacións, de cultivos, árbores. Entón, pois, eu creo que nos temos que empezar a tomar un pouco máis en serio isto de cuidar o medio ambiente, o cambio climático, e, bueno, pois, que os organismos pertinentes que tomen cartas no asunto e que lle boten un olliño máis.
1: Bueno, imos a falar do positivo que son os espectáculos. Moitas actuacións de cara a este verán.
0: Sí, bueno, ahora normalmente empezo en xuño, así que pues é unha loucura, non? Porque por sorte, pues vou a actuar en Galicia, bueno, penso que en todas as provincias, en todas as esquinas. Tamén estou facendo algunhas saídas fora de Galicia, non moitas, pero si as que me permiten, e bueno, pues vou estar en Móstoles este viernes, hai cousas por Zamora. Pois, bueno, o bon é que estou combinando 2 ou 3 formatos de espectáculo, non? Un é o Afiador, que é o espectáculo que leva xa comigo 15 anos, que é un espectáculo enfocado para facer nas rúas, co que pretendo facer unha homenaxe, pois, a unha profesión tan ourensana, non? Porque é moi curioso que os afiadores salían concretamente dun punto que é o Concello de Luintra, de Ourense, para todo o mundo, espallando a nosa tradición, as nosas culturas. Entón, pois, plantei un espectáculo que xira en torno a estas figuras. E despois, bueno, tamén teño un que eu como paso en grande, que é o Rock and Magic, que é un espectáculo que é música, o sea, música en directo, en vez de levar o típico MP3 con músicas, pois eu dixen, levome unha banda de músicos.
1: Eu teño que facelo ben.
0: Hai que facelo ben. Eu teño a sorte de que teño dous maravillosos músicos, un é Morencio, que é de Compostela e outro é Fernando Risco, batería de Ourense, que é un encanto de... son uns encantos de persoas, nos pasamos moi ben. Já levamos, creo que, 4 anos con este espectáculo de xira, entón, pois, unha das minhas paixións é a música, é que che toquen en directo cancións, mola mogollón. Tamén, bueno, pois vamos a estar por toda Galicia con este espectáculo.
1: E que é o máis chulo? A cara da xente cando ve o espectáculo, supoño que de sorpresa, eso ten que ser un luxo, non?
0: Mola. É unha dos alicientes que che fai meterte estes palizóns. Hai algo que dices, hai que tirar pa diante como sea. O outro día, amenazando, tormenta, que se cancelamos, que non cancelamos, empeza o show, e vese a cativada con cara de flipar, de gritando as cousas que eu lle indico que teñen que gritar. Os adultos tamén, e con cara de sorriso, con un sorriso, entón dices, tú hai que seguir hasta adiante hasta que nos deixen.
1: Bueno, eu penso que te van deixar moito tempo, porque se trata de facer gratos agradables para todos, non?
0: Sí, eso está claro, eso é o objetivo final.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias. Foi un placer falar contigo, Mago Teto, a disfrutar moito.
0: Igualmente.
1: Que supoño que tamén é unha feliz Nadal. Bueno, si queres podemos falar antes, non teño problema,
0: Bueno, vale.
1: De feito, bueno, o estudo está aberto sempre, o se foi imposible, a previsión era que estuves aquí connosco, pero sabemos que por traballo non podo ser, pero eu quero ver esos trucos en persoa.
0: Sí, pois pues un día como por aí facemos a magia en directo para os foi pena porque podíamos preparar algo para todos os oyentes que fagan nas súas casas ou nos seus sitios.
1: Bueno, pero aquí quedas atado, eu non me vou esquecer.
0: Vale, pois pues guai, facémolo.
1: Veña, feito.
0: Vale.
1: Non te esquezas,
0: No.
1: Veña, unha aperta. Moitísimas gracias. Un placer. Gracias. Falamos. Gracias.
2: Con todos vos.